0: ソ別の任期をスタートさせたプーチン大統領は、新たな国防省に内閣僚の経験者を起用し、ウクライナ侵攻が長期化し、経済制裁が強まる中で、軍事と経済の統合を進める狙いがあるとみられます。ここまで10時の NHK ニュース、まさかお伝えしました。時刻まもなく10時5分になるところです。
1: 言葉わかるか？
2: Est-ce qu'elle demande si tu comprends les mots?
1: Wakane.
2: Watashi wa chotto wakarimasu.
1: Nanai ne de shabimu da ka. Nakamura Kayoko da. Kinzu natta.
2: Elle a plus de 80
1: ans. Natti. Kinzu da. Shibimu ni tani da. はい、どうも。どうもでした。

0: この辺にさ、美味しいドーナツ売ってるお店
1: ありますよ。
0: あるどこかな、
1: はい、下です。
0: 下そうやって行けば本当に行けるんです。